بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان إذا أراد أن ينام وهو جنوب توضأ وضوءه للصلاة. Kana ana sapa Kanjeng Nabi ingku ila arada nalingkane ngersakake sapa Kanjeng Nabi ngersakake ayana ma enyento sare sapa Kanjeng Nabi wa huwa khali utawi Kanjeng Nabi ingku junubun dalam keadaan junub tawaddoa monggo wudu sapa Kanjeng Nabi wudu ahu kelawan wudune Kanjeng Nabi lis salati krana nglakoni salat wa idza arada lan nalikane ngersakake sapa Kanjeng Nabi ayak kula en yen to dahar sapa Kanjeng Nabi. Dadi ini bahasane dahar Bapak Ibu, anjane basa Jawa niku lengkap. Nggih, ora kaya bahasa Indonesia. Sopo ae ya makan, presiden ya makan, gubernur ya makan, bupati ya makan. Tapi lek basa Jawa seje-seje. Makan iki lek Kanjeng Nabi nggih dahar. Pejabat-pejabat nengko nggih dahar. Nek awake dhewe nggih nedha ngonten. Nggih tiba sing rodok mbethik ya dadi dadi badhok, lha iso berubah-rubah ning basa Jawa niku. Makane niku lek maknane nggih dahar ngoten nggih. Dadi idza arada nalikane ngersakake Kanjeng Nabi ayak kula yen to dahar sapa Kanjeng Nabi. Au yasroba utawa ngunjuk sapa Kanjeng Nabi. Wa huwa khali utawi Kanjeng Nabi junubun iku junub. Gosala mongko basuh utawa ngumbah sapa Kanjeng Nabi yadahu ing astane Kanjeng Nabi. Sumayak kulu mongko keri-keri dahar sapa Kanjeng Nabi waya syorobu lan ngunjuk sapa Kanjeng Nabi. Rawahu an-Nasa'iyu an-Aisyata. Dawuhipun hadis dipun ceritaaken kana idza arada ayyanama. Dadi nalikane Kanjeng Nabi niku badhe ngersakaken sare. Dan beliau dalam keadaan junub. Junub niku menanggung hadas besar. Niku apa yang dilakukan oleh Rasulullah tawaddoa wudhu'ahu lissolati. Kanjeng Nabi niku wudhu riyen kaya wudhu ne arep ngelakoni sholat. Dadi niki dadi piwulang. Nggih, sampai urusan ngeten niki niku dicontokno Kanjeng Nabi. Ketika orang dalam keadaan junub kok kepengin sare, ngrasakaken sare, menghendaki tidur, lah sunahe niku ngeten niki. Nderek napa ingkang dipun lampahi Kanjeng Nabi? Wudu. Onten. Dadi wudu kaya wudune wong sing arep salat niku ya wudu sempurna niku. Onten. Nah kadang-kadang wonten sing protes, lah niku wong kadas gede diwudoni napa nggih saged ilang kadase to, Pak. Wah niki fungsine ora gawe ngilangi kadas. Nggih. Nah kadas gede niku kan ilange kudu karo adus, Bapak Ibu. Wonten. Dadi wudu niku teng mriki nggih mergo arepe sare niku walaupun dalam keadaan junub. Wonten. Makanya sunah ini gue arep sare nggih kados wingi niku nggih wudu dhisik. Apalagi dalam keadaan junub dicontohno Kanjeng Nabi nggih niku sunah wudu dhisik. Wonten. Ya senajan wudune iki nggih ora iso ngilangi hadas niku mboten saged wong wudu niku ge ngilangi hadas cilik. Lah iki napa malah hadase gedhe. Kaya diwuduni ping pirae hadase ora ilang. Ilange kudu gawe adus. Wonten. Cuma wudu teng mriki fungsine ora digawe ngilangi hadas. Ya fungsine mergo arepe turu niku. Wonten dadi disunnahno wudu. Wonten.
Wa idza arada an yakula aw yasyraba wa huwa junubun. Ketika Kanjeng Nabi niki ngersakno dahar utawa ngersakno junub dalam posisi ngersakno ngunjuk dalam posisi junub. Dadi nek ngersakno dahar utawa ngunjuk tapi beliau dalam keadaan junub. Niki ghosala yadahu tsumma yaqulu wa yasrabu. Dadi mencuci tangannya terus kemudian napa jenenge dahar kemudian ngunjuk. Dadi mboten apa-apa orang dalam keadaan junub nggih itu makan minum mboten apa-apa. Cuma sunahe nggih niki wau. Dicuci tangannya dulu. Ngoten. Dadi cuci tangan niku ora kok jaman corona ning kotok niku mboten. Kit biyen niku asline ya wis diperintahno cuci tangan. Nggih. Dadi arepe dahar, arepe ngunjuk niki sunahe apalagi dalam keadaan junub nggih. Niki disunahno untuk cuci tangan dulu. Jadi niki nyeritakno khaliyae keadaane Kanjeng Nabi, tindak lampahe Kanjeng Nabi. Jadi sampai urusan sing ngeten-ngeten niki dadi ajaran, dadi contoh nggih sing kudune niki ditiru kalih umate Kanjeng Nabi kula panjenengan sedoyo. Jadi ini bukti uang niku mencintai Kanjeng Nabi, mengidolakan Kanjeng Nabi, ya kudune nyontoh. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah, walaupun niki mboten wajib Bapak Ibu nggih. Niki mboten wajib. Memang wonten sunah-sunah Kanjeng Nabi niku sing nggih, sunah niku karepe nggih amalan tindak lampahe Kanjeng Nabi niku sing wajib ditiru. Ya kaya salat lima waktu niku wajib. Nek kados khaliyah ngeten niki mboten wajib. Amalan ngeten niki sunah, artine nek dilakoni ya oleh ganjaran. Ora dilakoni ya ora apa-apa, ya cuma ora oleh tambahan apa-apa. Ngoten. Tapi anjane nek niru kabeh Kanjeng Nabi, wah ya pedhot temenan Bapak Ibu awake dhewe niki. Mangane nek niru nggih sing jenengan saged napa nggih niku ditiru. Nggih, syukur-syukur nggih diistiqomahi wonten. Nggih, malah sing disenengi Gusti Allah niku sing istiqomah, walaupun tidak banyak, sithik niru Kanjeng Nabi tapi diistiqomahi ngoten. Lagi nek ditiru kabeh tindak lampahe Kanjeng Nabi nggih berat wong. Nggih. Ya sing iso niru niki wau nggih niru ngeten-ngeten niki wau. Nggih. Ana sing iso niru Kanjeng Nabi niku jenggoten ya niru jenggote nggih mboten apa-apa. Sing gak iso niru, sing gak iso niru jenggote, niru liyane nggih mboten apa. Masih banyak kesunahan-kesunahan yang dapat dicontoh dari Rasulullah. Nggih. Makane Kanjeng Nabi niki menjadi uswah, menjadi contoh bagi kehidupan manusia. Justru yang penting niki uswah niki Bapak Ibu. Nggih. Mau idzah niku nggih penting, cuma cara direngking ngoten. Antarane uswah kalih mau idzah niku isih afdol uswah. Makane lisanul hal niku afsahu min lisanil maqal. Jadi perilaku, contoh perilaku yang baik itu lebih baik daripada mauidho. Dituturono kaya apa, tapi lek sing kene orang ngekei contoh sing apik, nggih sami mawon. Justru yang paling mengena niku adalah contoh yang baik. Wong tuwa nanggone anak niku nggih ngoten. Tuturono kaya apa, tapi lek gak dikei uswah, dikei contoh, nggih percuma. Obrak-obrak kongen budal jamaah. Lah tapi wong tuane ora budal dhewe. Malah ngopi karo rokokan ngoten niku. Ya bendal Bapak Ibu. Jadi mauidzah niku nggih penting, tapi kalau mauidzah tidak disertai dengan uswah, lah niki sing bahaya. Ngoten. Mending-mending uswah tok niku malah lebih mengena. Podo-podo uswah kalih mauidzah lho nggih. Wonten. Podo-podo contoh teladan
Karo sing siji mau dituturi, dimauidhoi tapi tidak ada uswahnya. Niku wijik mending uswah tok tanpa mauidhoh daripada mauidhoh tanpa uswah. Mane Kanjeng Nabi niku tengriki banyak dicontohkan uswah-uswah, contoh-contoh teladan-teladan. Tenggene Quran nggih disebut laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ngoten. Dadi uswatun hasanah niku teladan contoh yang baik. Lah Kanjeng Nabi lek nyontone ngeten niki. Ketika tidur niku wudhu riye. Nggih. Ketika dalam keadaan junub kok beliau mau tidur niku napa jenenge wudu. Nah, jadi diceritakno ngeten niki, niki menjadi contoh. Oh ngene to sing dilakoni Kanjeng Nabi, sing dilampahi Kanjeng Nabi. Ketika dalam keadaan junub kok akan makan, akan minum, sunahe cuci tangan dulu karena Kanjeng Nabi melakukan itu. Nah, niki contoh-contoh uswah-uswah hasanah saking Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk kana idza arada, kana ana sapa Kanjeng Nabi ku idza arada nalikane ngersakake sapa Kanjeng Nabi. Ayar kuda enyento sare sapa Kanjeng Nabi waldoa mongko ndeleh sapa Kanjeng Nabi yadahu ing astane Kanjeng Nabi al-yumna kang tengen. Diseleh tahta khadi ing dalem ngisore pipine Kanjeng Nabi. Summa yakulu mongko keri-keri ngendika sapa Kanjeng Nabi, Allahumma qini adzabaka yauma tab'atsu ibadaka. Allahumma do Allah qini ki mugi ngreksa panjenengan ni ing kula. Ada baka ing siksa panjenengan yauma taba'atsu ing dalem dinane nangekake panjenengan ibadaka ing kawula panjenengan. Oleh donga Kanjeng Nabi salah samaratin kelawan telu piro-piro ambalan. Rawahu Abu Dawud. Dawuhipun Rasulillah, mboten dawuhipun Rasulillah, niki dawuhipun rawi. Jadi ini hadisnya hadis fi'li. Nah, fi'li ini menceritakan perbuatannya Kanjeng Nabi. Makanya mboten kok kola Rasulullah, tapi kana. Jadi kana itu menceritakan khaliyah keadaannya Kanjeng Nabi. Hadisnya hadis fi'li. Wonten hadis ini fi'li, perbuatan. Wonten hadis ini kauli, ucapan. Dan ini perbuatan. Biasanya ini perbuatan ini teke ngeten iki kana Rasulullah kana nabiyyu kana Rasulullah ngaten. Nah niki. Dadi Rasulullah niku nalikane ngersakno sare, ajenge sare niku awal doa ya dahu al-yumna, tangan tengene asta tengene niku diseleh tenggene pipi kan pipi tengen. Wonten. Diseleh tenggene pipi berarti posisine niku miring nengen. Mantap. Jadi waldo'a yadahu al-yumna tahta khodin deleh tangane tengen tenggene ngisore pipi. Nah, berarti pipi sing tengen. Posisine miring nengen. Mantap. Terus dungo niki Allahumma qini adzabaka yauma tab'atsu ibadaka. Ya Allah kula nyuwun panjenengan reksa saking siksa panjenengan yauma taba'atsu ibadaka. Nanggone dina nalikane jenengan nangekake kawula panjenengan. Jadi nangekake teng mriki niku nggih